0: Yan agaspa ni Turak na tumsoenga pa sa kantihon at tamni ng begapa programo na rumtsaksua. Nasimang ya program ko rachagani sot pregatam poin gatam sa meter medium web bahadal sa rachagani kulachi gatam kilohartsok na sona matnenga. Daal hazal gani kulgruktok pulsini September jani kulgruksa tarik sombar atam. Dal atam na tari sogaman program rangko somerang baksa sulsul kandage wiatenga. Dok bajio wiatani rang dok minit ponga o silong stesno ni watat kapat koborang kok na sona matgen. Dok chibonga au isol na rung matelani gitrangko kap matgen arua somoyen at simang ni pendroy marak aru unidol ni rung kapa gitrangko knana matgen. Dok kolachi bajio chasong gatal ni gitrangko kap matgen arua somoyen at simang benedik sangma ni rung kapa gitrangko aru jenipal sangma ni rung kapa gitrangko aru modil marak ni rung kapa gitrangko na sona matgen. Sni bajio toki house to tungtang hindi film ni gitrangko kap matska gen. Sni minit kolatsio dilistis noni wadat kapa bibit barati program ko knaswan baksa joljol apsan stes noni ko chat bajio hindi kobor aro chat minit pongo English kobor ang koba knaswana matgen. Chat minit kengo western music program aro wasomen at simang na Amy Winehouse aro Beatles nir ngapa gitrang ko gamatang gen. Chat minit kolatsio dilistis noni wadat kapa sports gen program ko knaswan baksa joljol apsan stes noni ko chat sot pribonga o hindi kobor sku bajio english kobor sku chibonga o spotlight sku kolachio bewit parati chkeng bajio hindi kobor chkeng minit ponga o english kobor aro bon kame chkeng chkeng oni chkeng kolachio na bewit parati program ko khna sona man gen yarangan dala thamna thari sogmen program rang wa dau dik dik sani ja mano dok minit ponga wa hon na simang silong stesno ni watat kapach koborang ko khna sona man gen yan agas bani tura.
1: Yo, yamis tirang de tona krajok dalio kai chaman genok.
2: Baba yan takaba chani rang de nakna de namjawa. Na adi chigapa chani rang kodi dontong na sanang jokpa.
1: Na jokdong. Na mai komasia. Ang ku suk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai genba. Antang ni chana ska ko chuso kot na man na ko na wijama.
2: Amba, na chapre timung jama no na sajo kode. Nang ni beni namgni na sangani ga ba. Mutum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha. Nang ni beni namgni na namma chani mi shu samjak rang ko sa chabo ha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiyating.
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा
3: अरे क्यों
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
3: हाँ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे ATM कम डेबिट कार्ड मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेकबुक सब मिलेगा वो भी बिना किसी चार्ज के
6: दे रे भाई RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही

0: Nasimang bun kame David film nigit kokna sona manaha aru yagit baksa hindi film nigit rangko ga matna don sogman somoy ba yanon bunaha ta ojol dol nasimang dilis tis no ni batat ka pavit parati program kokna son baksa jol jol apsan tis no ni ko chet pa jo hindi khobor aro chet minit bongo english khobor rangko bak na sona man gen yan akashbani tura
1: जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।